0: Klick. Klick.
1: Brick.
2: Mamma är allmänt.
3: Vad har du kär?
4: Ja.
2: Brick. Brick.
3: Jolvan.